wo ho a wa hwe yi a no bi sacrifice a wa ye no nanso empire Awurade Nyankopɔn se obedane yen ahye yatamfo nsa empire Awurade Nyankopɔn ebi ensi da nase ebi ensi da ɛte sɛ wo nso so wo sɔre mɛma ne nya w'adwene sɛ yesu sɛ w'awie nti ɛno ano no twerɛsɛm sɛ twa sɛ onipa bɔ mpaeɛ daa a ɔmmerɛ ho twerɛsɛm sɛ onipa fiefoɔ bɛyɛ n'atamfo na yesu se nea wɔmpɛ sɛ mɛdi ne so hene no momfa ne mmerɛ me na menku no yesu ne kaeɛ

0: e chio se be hwehwe onyame akiri kwan e bi se se bia mbasa ka hu onyame akia kwan so fujo
1: papa
0: me pacho ka bibi cheme
2: papa me da se nyame nshila wa nyure nso papa nsam ni nyina na waka no se de yem papa modi nka aka no
0: yes
2: me fa kwanya wo so de achia wo sofo Evans
0: amen
2: o tie pa
0: yes
2: na papa David si eurade yen hwe no so ha nsam ni nyina no no Eya Christopher ye hia bambo.
0: Yes.
2: Ye hia bambo. E na hwan ne betima boy ho ban.
3: Asempa FM.
2: Enti Yesu na o betima boy ho ban. E na David the nation me ho hye ne sase Eurade bo me ho ban wo kun. Enti enti ase se okun ne de ye dan e beba. But ye wo chigina phobia o betima boy ho ban. Enti so okun na ama ze de papa kan no. Okun na ama bambo ni ho. Enti nkunim di ama there's no way se
0: Nkuku amba
2: nkuku na ama there's no way say nkunim die beba papa
0: enti dia se bia no
2: e se ye de ho hye nyame nsa na obo ye ho
0: na ka ye ho
2: amen
0: na o die
2: yes
0: no ye fi o ta fu se no ye ta fu no se ye wo nyame
2: ah
0: fi se ye na mu se ya o mu je se ni nyame o
2: davi nso hwa to
0: ye nso hwa na to ye enti o je se we no mu kra mo bo mpa ya
2: yes
0: nyame enti nyame atie ye de da
2: yes
0: na o se se no ma papa ma ama ye
2: amen
0: o se se no ma papa bia ye ama enti na ofa mu no se ne e be ye ne pa nyina be hu
2: yes
0: se ne e be ye aso bete ani wo be hu ano be ka esimasi na no mi hu na enti se yo na yo ha ma no
2: yes
0: na ye ni gwa se na so na die
2: mm
0: me hu no mani age
2: amen